0: طریقہ کار کو مستحکم بنائیں اور صارفین کو شامل کرنے کے نظام کو وسعت دیں۔ لوگوں سے بھی زور دے کر یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا بائیو میٹرک ڈیٹا محفوظ رکھیں، لاگ ان کرنے کی مشکوک کوششوں سے چوکس رہیں اور مالی سرگرمیوں سے متعلق ای میل یا ایس ایم ایس نوٹیفیکیشن پر باقاعدگی سے نظر رکھیں۔ شہریوں کو یہ صلاح بھی دی گئی ہے کہ وہ قومی سائبر جرائم رپورٹنگ پورٹل کے ذریعے کسی بھی طرح کے مشتبہ مالی لین دین کی اطلاع بلا تاخیر دیں۔ دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: وزیر خارجہ اس جے شنکر نے موجودہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے موجودہ مہازارائی اور ٹکراؤ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط اور متنوع سپلائی نظام، پائیدار سفارتی کوششوں اور بین الاقوامی اشتراک میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فن لینڈ میں ابھرتی ہوئی طاقتوں اور نئے جغرافیائی اور سیاسی مقابلے کے موضوع پر ایک مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ٹکراؤ اور لڑائی کے اثرات ان خطوں سے باہر تک مرتب ہوتے ہیں جہاں یہ ہو رہے ہیں۔ توانائی کی یقینی فراہمی کے بارے میں ڈاکٹر جے شنکر نے یہ بات دہرائی کہ توانائی کے تعلق سے کوئی بھی فیصلہ ملک کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں کوئی بھی سرکاری خرید کم وقت اور دستیابی کی صورتحال پر مبنی ہوتی ہے۔
2: پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی نظریہ ساز قیادت میں ملک میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کا اہم رول رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ اس کے تحت آج ہم خارجہ پالیسی کے ذریعے بھارت کو عالمی سطح پر ک سرکردہ ملک بنانے کی سمت سرکار کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی بات کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
0: پچھلے 12 سال کے دوران بھارت ایک مضبوط عالمی لیڈر کے طور پر ابھرا ہے، جس کی وجہ وہ جرات مندانہ اقدامات ہیں جو عزائم کو عمل سے جوڑتے ہیں۔ وزیراعظم کی قیادت نے ان کوششوں کو ذمہ داری اور شمولیت کے ساتھ آگے بڑھایا ہے، جس سے یہ بات یقینی ہوئی ہے کہ بھارت کی آواز عالمی پلیٹ فارم پر گونجے۔ بھارت نے ملک مقدم کے اصول کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی میں نئی توانائی پھونکی اور اپنے پرانے تعلقات کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ نئے دوست بھی بنائے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی خاص بات کووڈ-19 بحران کے دوران سامنے آئی، جب اس نے اپنی انسان دوست سفارتکاری کے ثبوت کے طور پر ویکسین میتری اقدام شروع کیا۔ جنوری 2021 سے بھارت نے 99 ممالک اور اقوام متحدہ کے 2 اداروں کو 30.12 کروڑ سے زیادہ ویکسین فراہم کی۔ بنگلہ دیش میں مقیم فزیو تھراپسٹ اور یوگا ٹیچر ڈاکٹر جوتش کو بسواس نے آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی طرف سے ویکسین کی تیز رفتار ترسیل خیر سگالی کا ایک گہرا مظاہرہ تھا۔ انہوں نے بھارت، اس کی حکومت اور اس کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور آفات سے نمٹنے کے آپریشنز بھارت کی عالمی شمولیت کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ نومبر 2025 میں سری لنکا کے مشرقی ساحل پر طوفان دتوا آیا، جس سے سینکڑوں افراد ہلاک، ہزاروں بے گھر اور اہم انفراسٹرکچر تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ سری لنکا کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بھارت نے سری لنکا کو فوری انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور آفات سے نجات فراہم کرنے کے لیے آپریشن ساگر بندھو شروع کیا۔ بھارت نے 1000 ٹن سے زیادہ امدادی سامان پہنچایا، جس میں خشک راشن، خیمے، ترپال، ہائیجین کٹس، کپڑے، پانی صاف کرنے والی کٹس اور تقریباً

0: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے موجودہ مہازارائی کے دور میں متنوع سپلائی نظام اور بین الاقوامی اشتراک میں اضافے پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت میں پیش رفت حوالہ دیتے ہوئے ایران پر نئے فوجی حملے منسوخ کر دیے ہیں۔ برمنگھم میں آج خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ صبح کے ٹھیک 8:45 اور پورے 15 سیکنڈز ہونے کو ہے۔ اب پرستت ہے شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا۔ اس میں آج آپ سنیں گے پنڈت گوسوامی گوکلوتسو جی مہاراج دوارا راگ گرجری توڑی میں گائن۔ ان کے ساتھ سنگت کر رہے ہیں تبلے پر اختر حسن۔

0: ڈومنگز نے عمان کے ساحل کے قریب پلاؤ کے پرچم بردار ایک ٹینکر پر ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے، جس میں 3 بھارتی ملاح ہلاک ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفینی دوجیریک نے کہا کہ جناب گوتیرس کو خطے میں مسلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی پر سخت تشویش ہے۔ ادھر انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل نے ہر حال میں ملاحوں، شہری جہاز رانی اور اس کی آزادی کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارت کے معروف نشانے باز اور کوچ، ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے سابق کھلاڑی جسپال رانا کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 49 برس کے تھے۔ بھارت کی قومی رائفل ایسوسی ایشن کے صدر کالیکیش نارائن سنگھ دیو کے مطابق جسپال رانا نے کل رات دلی کے ایک اسپتال میں آخری سانس لی۔ وہ حال ہی میں جرمنی کے شہر میونخ میں آئی ایس ایس ایف عالمی کپ سے بھارتی ٹیم کی واپسی کے دوران بیمار ہو گئے تھے۔ انہوں نے 2026 کے پیرس اولمپکس میں تاریخی طور پر کانسی کے 2 تمغے جیتنے میں منو بھاکر کی رہنمائی کی تھی۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو کے زیپوپن میں گروپ اے کے ایک میچ میں جنوبی کوریا نے چیک جمہوریہ کو 2-1 سے ہرا دیا۔ جنوبی کوریا کا اگلا مقابلہ میکسیکو سے، جبکہ چیک جمہوریہ کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ اس سے پہلے کل رات میکسیکو سٹی کے ایسٹیکا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے میچ میں میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 12 سال میں خواتین کے لیے سازگار ماحول بنایا ہے، تاکہ وہ ملک کی تعمیر کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے شہری شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے نئی دلی میں اعلی سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ مرکز نے صنعتوں پر خوردہ پیٹرول پمپ سے پیٹرول اور ڈیزل خریدنے پر بندش عائد کر دی ہے۔ اقوام متحدہ نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی جہازیوں کو لے جاتے ہوئے تیل جہازوں پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے مایہ ناز نشانے باز اور کوچ جسپال رانا کا 49 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Shri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jasprit Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia and Herzegovina in Group B clash in Toronto. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, The growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. Earlier speaking in a program, the Prime Minister noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors.
2: آج بھارت ویمن لیڈ ڈیولپمنٹ کی راہ پر چل پڑا ہے۔
3: ہماری سرکار نے مہیلاؤں کے لیے سارے راستے کھول دیے۔
2: ہم نے کروڑوں مہیلاؤں کے لیے شوچالے بنوا کر ان کا سمان بڑھایا۔ ہم نے اجولا سلینڈر دے کر انہیں دھوئے جیسی تکلیفوں سے بھی بچایا۔
3: دشکوں سے ہماری بہنوں کے پاس ہنر بھی تھا، محنت بھی تھی، لیکن انہیں پونجی اور اوسر نہیں ملتے تھے۔ 3 کروڑ مہیلاؤں کو لکھپتی دیدی بنانے کا جو سنکلپ کیا

سامعین کی خدمت میں فرین اقبال کا پرخلوص آداب، پیش ہے پروگرام محفل سماع. سامعین، ورلڈ اگینسٹ مزدور بچوں کے خلاف عالمی دن ہر سال 12 جون کو منایا جاتا ہے. اس دن کا مقصد بچوں کی بنیادی تعلیم اور حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے، ان کے معاشی استحصال کو روکنا اور چائلڈ لیبر، بچہ مزدوری کے خلاف عالمی سطح پر شعور بیدار کرنا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر چائلڈ لیبر ہے کیا؟ بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن کے مطابق چائلڈ لیبر سے مراد ہر وہ مشقت ہے جو بچوں کی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی نشوونما میں رکاوٹ بنتی ہے. یہ وہ کام ہیں جو بچوں کو ان کی تعلیم، بچپن اور بنیادی حقوق سے محروم کر دیتے ہیں. آج بھی دنیا بھر میں 160 ملین سے زائد بچے اس کا شکار ہیں. یہ دن منانے کا مقصد لوگوں میں بیداری پیدا کرنا ہے اور بچوں کو ان کے حقوق دلانے ہیں، ان کا بچپن لوٹانا ہے تاکہ ہر بچہ اپنا بچپن، اپنی زندگی خوشی خوشی گزار سکے. کیونکہ تا عمر بچپن کی خوشبو انسان میں بسی رہتی ہے. یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. آئیے سامعین، اب چلتے ہیں محفل سماع کی طرف.

سامعین قوالی نے ہمیشہ سب کے دلوں پر راج کیا. زمانہ بدلا لیکن قوالی کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا. قوالی کا بنیادی مقصد سننے والوں کے دلوں میں روحانی جوش پیدا کرنا ہے اور انہیں خدا کے قریب لانا ہے. قوالی کی ابتدا صوفی درویشوں سے ہوئی. انہوں نے اپنے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے قوالی کا استعمال کیا. ہندوستان میں قوالی کو صوفیوں نے بہت فروغ دیا. آئیے سامعین سنتے ہیں حضرت امیر خسرو کا کلام. فنکار ہیں جعفر حسین خان بدایونی اور ان کے ہم نوا.

سامعین، ابھی آپ چاند افضال اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں قوالی سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام محفل سما، پیشکش تھی انتظار علی کی۔ اسی کے ساتھ اپنی دوست فرحین اقبال کو دیجیے اجازت۔ خدا

0: Court convicted the jailed former president on charges of benefiting the enemy and abuse of power. Former Defense Minister Kim Jong-un also received a 30-year sentence for his role in the operation. On to sports. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Su-Yu in a one-sided quarterfinal clash today. Sindhu will next face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final match. Yamaguchi defeated India's Tanvi Sharma in the quarterfinal clash today. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin tonight, with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston, Birmingham. The match is scheduled to begin at 11 p.m. Indian Standard Time. Indian women's team will start their campaign against arch rivals Pakistan on Sunday. In FIFA World Cup 2026, co-hosts Canada will be up against Bosnia and Herzegovina in a Group B clash at Toronto Stadium tonight. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The encounter marks the first ever World Cup meeting between the two nations. Benchmark domestic equity indices ended today's trading session with strong gains of around 2%, driven by hopes of de-escalation in West Asia. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya tomorrow. Heavy rainfall is also expected over other parts of northeast India, Bihar, Kerala, Mahe, Odisha and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. The Met Department said that the southwest monsoon has further advanced into the entire northwest Bay of Bengal, some more parts of West Bengal, Bihar and some parts of Odisha and Jharkhand. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargeaed Affairs Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। وزیراعظم نریندر مودی نے متنوع شعبوں میں خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید مستحکم کرنے کی حکومت کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ شوبندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شازے ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا۔ سیول میں ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر اون سک یول کو شمالی کوریا میں ڈرون کاروائی کرنے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے لیے 30 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو سڈنی میں آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج اس بات کو اجاگر کیا کہ مالیاتی شمولیت اور انٹرپرینورشپ سے تعلیم، حفظان صحت، صفائی ستھرائی، مکانات، کھیل کود، سائنس اور حکمرانی تک خواتین